Ja, det er hængende sige. Til 2013, lidt Arizona, vi er den her. Native Bible Radio, i sådan en.